0: noticia que se publicaba precisamente de que un gaiteiro gigante se podría quedar en la ciudad, llegaba para San Froilán y se podría quedar en la ciudad. Todo fueron aplausos y todo, gracias Juan, aquí te recibimos con brazos abiertos, grande Juan. Todo esto son los comentarios de esa historia que nos lleva precisamente pues a saludar a Xoán Vila. Xoán, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de falar contigo unha vez máis.
0: O mesmo digo, e ademais, pois, coas mans aí traballando, seguro que está vostede, non?
1: Bueno, pois, sí, xa acabo de presentar, como saben, acaba de decir, unha nova obra. Xa estes días con manos a obra, xa me puxen a seguinte. Eu non paro, non sei parar. Hai unha lei física que é importante, todas as leis físicas son importantes, pero esta tampouco non é menos. O movimento de mostras andando. Entón,
0: eso xa, é certo.
1: Eu sigo.
0: Bueno, pero esta vez sí que foi como para non pasar desapercibida, O último traballo, que foi ademais noticia prácticamente nacional, entre outras cousas, porque as dimensións do gaiteiro son como para andar subido ao andamio bastantes horas ao día, non?
1: Sí, correcto. A verdade é que, según dice a opinión pública, pues bueno, está reflexionando, está interactuando ca xente, bueno, parece que está bastante ben. Teño a sorte de que o meu estudio atópase a 9 kilómetros de Lugo, onde eu vivo en Lugo capital, non? Pero
0: sí.
1: digo isto porque estou en contacto directo ca naturaleza. E cerca da miña finca onde traballo hai un bosque cercano, non? A 6-8 kilómetros, e aí había o castiñeiro este de unha medidas considerables, enorme, de 2,5 de alto por 1 metro de ancho, máis ou menos. E bueno, puxenme manos a la obra, quería facer unha homenaxe á nosa cultura popular, á nosa música tradicional popular galega, e deu-me por facer un gaiteiro. Eu creo que a simbiose para o gaiteiro para as festas e quedou servida. Aí están os resultados, aí se pode ver, non sei máis.
0: Sí, a verdade é que nos gusta moitísimo ese xeito de explicar, porque di vostede que a natureza e a cultura popular que son dos constantes en toda esa trayectoria ao longo da súa vida, non? Tendo sí. en conta, pois, que ademais Alento nace dese castiñeiro centenario para rendir justamente homenaxe a esas dúas cuestións que vostede entende que son prioritarias, que son a cultura e a música tradicional. Por eso foi tan ben recibido, porque é algo que nos identifica moitísimo, xa.
1: Sí, eu creo que sí. Como ben dicía Castelao, a nosa cultura popular e a nosa música tradicional galega, eu creo que son dignas de estar no máis alto prestixio social, incluso académico e institucional. O significado e o mensaxe da obra, pois, aí está. Intento conectar ca sociedade para comunicar e para decir algo, para elevar ao máximo exponente unha vez máis a nosa música tradicional popular galega. Ojalá que nunca Alento, como ben dices que se titula a obra, así é verdad, que tamén eu creo que ben podría servir para ser bautizado como tal. A mí gostaríame o título, gostaríame xa que incluso a xente empezara a conocer a obra polo título, que quedara bautizada como Alento. Alento tamén podía servir como sustantivo, como nombre, para que a xente o conocera como tal. Non sei se o público chegará a chamalo polo seu propio nombre. Non sei, a ver, bautizada queda.
0: Bueno, nos falaremos de Alento, ese hasta, e así vai poñendo tamén nome, que ademais é moi bonito, Alento,
1: Gracias.
0: É bonito porque ademais ten moito que ver con eso que se precisa pois para ser un bo gaiteiro, esa homenaxe tamén a toda esa figura de músicos que temos en Galicia, porque tamén unha zona donde hai pois xa se ve estes días, non, de San Froilán, se ve que pois un auténtico emblema, non, da propia cultura. En calqueira caso, xa se queda, non? Xa se queda instalado, Alento.
1: Non che podo anticipar acontecementos porque, bueno, o único que podo dicir é que sei que o Concello neste caso gustoulle moito a idea, eso que acabas de dicir tú, o sea, a mensaxe, a lectura que transmite, eu creo que está servida. Desde ese punto de vista, pues, o Concello está contento e sentirse a gusto con él. En segundo lugar, pues, en canto a técnica se refiere, pues, estéticamente falando, pues, eu creo que tamén. Entón, pues, bueno, pode haber posibilidades, non o sei. A ver, aí está, o que diga tamén, pues, o Concello, a sociedade de Lucense, en fin, sabes que hai un montón de factores que poden influir para que Alento se quede. Por min, ojalá, porque como acabas de decir, Alento, cantas acepcións ten a palabra Alento?
0: Sí, é certo.
1: Cantas frases se poderían facer ca palabra Alento? Se acollen os poetas, bueno, pues Alento do Fol, que me recorda ahora, o Fol da Gaita, o soplo calenta, a música calenta, o alento que nos fai falta, é que nunca falte un músico para que dea alento para soplar a nosa gaita popular galega.
0: Pois tal cual, ¿eh? Ademais ten esa outra lectura que é aproveitar ese castiñeiro centenario, que temos tantos árbores en Galicia en esas condicións, verdade, que cando hai pues, así avisos de vento forte demais, sempre hai algún que se queda no camiño, e é un xeito maravilloso de darlles unha segunda oportunidade, non?
1: Sí, este castiñeiro, como ven acabas de dicir, é un castiñeiro centenario, os que entenden máis que a min en ese sentido, pues calculanlle que tiña sobre uns 300 ou 400 anos de antigüedade. É un castiñeiro que xa morrera, metafóricamente falando, pero bueno, que xa caera, como ben dices ti, vivido primeiro a edade, e segundo os fenómenos atmosféricos, caera, e eu quixen darlle unha segunda vida, quixen darlle unha segunda oportunidade, convertiéndose hoxe en unha obra de arte, e así surxe Alento.
0: Bueno, é un dos traballos, haberá moitos máis, non? Que aínda estamos empezando a tempada, como quen di.
1: Sí, eu creo que sí, o sea, eu, como ben dices tamén tú antes, a naturaleza é unha fonte de inspiración para min, estou rodeado de naturaleza, entonces son a naturaleza xunto coa cultura popular, son dúas constantes ao largo da miña trayectoria artística, servíndome como fase de inspiración para levar a cabo tamén os meus proxectos artísticos. Entonces, pues bueno, aí está.
0: Aí está, e aí sigue con moito traballo que podemos ver en moitos sitios e que ademais estamos en un momento no que se reivindican pues esos materiais que utiliza vostede, non? Materiais con vida, ademais.
1: Sí, sempre sigo a traballar con materiales nobles. A madeira, para min, agora co que máis a gusto me encontro, porque é máis cálida, permíteme de alguna forma directa ou indirectamente facer uns acabados que en outro tipo de materiales non me permitiría. Desde ese punto de vista, pues, bueno, estou a gusto porque me permite lanzar esa mensaxe, esa lectura que eu quero transmitir ao público en xeral, porque bueno, unha obra de arte pode gustar máis ou menos, pero sí, o que debe transmitir é unha mensaxe, unha lectura que diga, que comunique algo. Eu, baixo o meu punto de vista, encontro-me moi a gusto con este tipo de árbores. Traballo solamente, como ben dices tú anteriormente, con castiñeiros autóctonos, nosos.
0: Bueno, a verdade é que ver como traballa vostede no seu taller é unha auténtica maravilla. É un traballo, pois, fíxense, estamos defendendo pois esos traballos artesanais que a vostede lle dá igual as novas tecnoloxías, aí hai todo demais, porque o que precisa é justamente pois esos elementos para tallar a madeira, non? E de feito, pois ten aí uns cursos moi curiosos, incluso como motosierra, que eso comentámoslo algunha que outra vez, tamén ese significativo, ¿no?
1: Sí, utilizo prácticamente tres tipos de ferramentas solamente, porque tampouco no mercado, nos ofrece moitas máis posibilidades aos escultores. A veces temos que ingeniar, facer incluso nosas propias ferramentas. Sí, fai tempo xa fixeron curso con motosierra, e serviume para moito, porque a primeira miña fase de esbozo, digamos, para sacar os primeiros bocetos, a motosierra para min é unha ferramenta, é unha ferramenta primordial. Desde que teño xa a obra, que xa teño un pouco encaixada e proporcionada, pero bueno, xa paso a utilizar outras ferramentas máis dóciles, digamos, por decirlo de alguna forma, como por exemplo as radiales e cosas, tipo destas. Para rematar, xa, pues bueno, con ferramentas de MAO, porque para precisar o último detalle, sí que se precisa xa a MAO directa do autor para darlle esa expresión, esa lectura que hai, que se utiliza na teoría, que é lo pasar a práctica, pero con outro tipo de ferramentas non se podría, pero sí con unha ferramenta como é unha gubia ou algo así, parecido a gubia, pues podemos acentuar de alguna forma a expresión da escultura.
0: Bueno, pues a verdade é que é unha maravilla contar con vostede, contar con ese traballo tan detallista, tan polo miúdo, e ademais aí está pues alento para todos os que traspasen esa fronteira e acudan estes días, sobre todo, e ao longo de todo o ano, a disfrutar desta nova cita con San Froilán 2026. Moitísimas gracias, Joan, por este novo café. Esperamos tomar outros moitísimos máis. Sí. E ver como evoluciona esta obra, como lle gusta a xente. Muy amable.
1: Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias una vez más, Eva, por contar conmigo. Aquí me tienes para todos cantos, todas cantas veces puedo ser útil para hablar contigo. Es un placer.
0: Muy amable. Igualmente, sí. Muchas gracias.
1: Muy amable,
0: que,
1: gracias.
0: Que siga concentrado. Hasta pronto.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Seguimos en Radio Voz.
1: Buen día.

0: deslealtad,
1: lo
0: violencia.
1: Falso, lo auténtico,
0: sí,
1: ¿no? Lo falso y lo auténtico,
0: sí.
1: Porque al final la persona más auténtica de toda la novela es el falsificador. ¿Sabes? Todos los
0: sí.
1: demás están falseando su actitud, ¿no? El otro es falso solamente en su trabajo.
0: Es cierto. Pues tenemos ahí un falsificador que es todo un personaje, a saber lo que queda todavía por ahí adelante por el mundo, Rafael, relacionado con este tema, porque tampoco pasaron tantos años, ¿eh?
1: No. Y bueno, es que mira, hace nada acaban de descubrir que un Velázquez que pensaban que era verdadero era falso. Hace nada, hace 2 meses. Y en cambio que otro que pensaban que era falso era verdadero. O sea, ahí hay un lío, ahora hay muchas técnicas. Y entonces con rayos X y tal, no sé qué, se descubren estas cosas. Pero vamos, sí, o sea, no tengas ninguna duda que todos hemos mirado algún cuadro muy ensimismados y era una falsificación. No tengas
0: pues
1: ninguna duda.
0: Podemos decir que es la historia de las segundas oportunidades también en todos los sentidos, porque
1: sí.
0: no solo en esa relación de los protagonistas Flavia y Juan, sino también segundas oportunidades pues para esas familias judías que buscaban un lugar que no estuviese con la mano o la batuta de Hitler o de Mussolini,
1: sí.
0: y segundas oportunidades también pues para las obras de arte que vemos que van
1: sí.
0: como juego de la oca, ¿no?
1: Absolutamente.
0: A ver en qué pareja
1: es un elemento,
0: acaban.
1: Un regalo para el poder, ¿no? Es una cosa
0: sí.
1: que se ha hecho siempre, se ha hecho históricamente y da mucha pena, pero así ha sido.
0: Totalmente. Bueno, pues ahí tienen el falsificador, muy auténtico, con nuestro invitado hoy tomando café, y se lo agradecemos mucho además. Rafael Terradas Bulto, muy amable, gracias.
1: Muchísimas gracias por invitarme, un abrazo muy fuerte.
0: Igualmente, hasta pronto.
1: Hasta pronto.
2: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán. Un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
0: Pois, efectivamente, hoxe imos de festa, imos a meternos de cheo en un programa de actividades que ten aberto desplegado o noso compañeiro Félix Jorquera en este especial San Froilán 2026. Esperemos que hoxe con mellor clima e con un día repleto de actividades. Félix, bo día.
3: Que tal, Eva? Que tal a audiencia de Radio Voz? O día está moi bon. Malia os de Vigo, como noso técnico, Emilio, que vende eses cálidos sures de Galicia, e cando chega a Lugo, sempre di que fai frío. Pero, de verdade, o día está fermoso, arestora luce o sol, e temos por diante aínda moitos días de festeixos de San Froilán. Estamos, por decirlo de algún xeito, no Ecuador destas festas, as grandes festas do outono galego. A nosa primeira convidada será Teresa Astorgano, presidenta de Trasandaina. Despois falaremos coa propia alcaldesa e co concelleiro de Cultura, Elena Candia e Javier Vázquez. Estará tamén con nos nestes micrófonos Adrián Vigo, o artista chairego que estará actuando hoxe na Praza de Santa María ás 21 horas. E David Amor, o cómico, visitará tamén este especial, xa que con Carlos Blanco tentará de sacar sorrisos mañá en San Froilán Sorrí, na Praza de Santa María, tamén ás 21 horas. Pero como decía, a nosa primeira convidada está xa con nos, en la de Teresa Astorgano, presidenta de Trasandaina. Teresa, que tal? Bo día.
4: Bo día, señal.
3: Un bo día, ¿eh?
4: Sí, luz o sol.
3: Onte estivo chovendo, o sea, non podemos decir o mesmo. E a verdade, hombre, hai un poquinho de fresco por la mañá, damos ya razón ao amigo Emilio. Pero, insisto, que o tempo acompaña en liñas se xerais. A ver o que sucede no resto de días. Cultura e tradición no camiño, 10ª edición. É un, decilo, por decirlo de algún xeito, unha actividade paralela ao San Froilán, con unha serie de obradoiros dos que está detrás Trasandaina. Que é Trasandaina, Teresa?
4: Bueno, ahora mismo é un grupo etnográfico adicado sobre todo a investigación e a difusión da nosa vestimenta tradicional, como foi sempre, pero nunca estivo exclusivamente adicado a vestimenta, sino que abarca todos os ámbitos de os bellos oficios, as artesanías, a música, todo, cultura e tradición.
3: Bueno, porque de eso se trata, ¿no? De cultura y tradición, no camiño. ¿Qué es este encuentro y qué se ofrece a lo largo de estos días?
4: Bueno, a lo largo de estos días es frenética actividad, de verdad. Se fan unos obradoiros estupendísimos. Falo de estupendísimos, no porque seña eu a que estou ao fronte, sino porque...
3: Sí.
4: Bueno, también. Pero basándome no que é a acollida da xente. Se abriron plazas para que a xente participara, para notarse e demás, e se nos quedaron moi moi curtas. Entón eso quere decir que estábamos ben na liña, non?
3: É decir que para acudir a esos obradoiros había que facer unha inscripción previa, non?
4: Sí, porque senón sería inviable. O sea,
3: como é o perfil da xente que acude aos mesmos?
4: Pois mira, sobre todo a maioría é xente que está moi moi inquieta no tema, non sei como decir, creativo. Uh-huh. Entón, o que eu non me canso de decilo e non me cansarei de decilo de aquí en diante, vaya, como eu estou convencida de que o que foron os nosos bellos oficios están volvendo a ser os novos oficios, hai moita xente agora mismo nova que está vendo a artesanía e estes bellos oficios como unha posibilidade de ter o seu espazo de laboral.
3: Ajá. Uh-huh. Por lo tanto, xa non é un elemento romántico de querer preservar
4: sino
3: que a xente ve nestes oficios unha saída laboral, non?
4: Total. Ahora mismo, cando eu vaya para ali, hoxe toca, vamos a ver, Inés Rir, Premio Nacional de Artesanía de Producto, que vende a Llariz, hoxe vai facer tinguiduría artesán, tradicional, ¿no? Bueno, pues como facían as nosas xentes, casca de noz, cebola, todo isto, ¿no? Pues se nos quedou pequeñísimo a listaxe para admitir a xente, porque a maioría da que vai estar hoxe aí é xente nova.
3: É moi curioso.
4: E despois tamén estaremos co segundo obradoiro de bordado de agremán, que está ao cargo Rafa, e, bueno, Rafael, e outro tanto do mesmo, donde vai que temos pechado ese obradoiro, pois tamén menos unha muller ou dúas que son, bueno, pois un pouco da miña idade, o resto son toda xente nova.
3: Que obradoiros restan aínda nesta décima edición de Cultura e Tradición do Camiño?
4: Pois restan dous de tapiz, este de hoxe que é o de tinguiduría. Restan tres de orfebrería, en donde vai estar o frente dese obradoiro Susi Gesto. Non teño máis que falar de Susi Gesto para que a xente xa saiba de que falamos. E tamén se vai facer escarpiños, é dicir, a asociación que son amigos nosos e ademais son socios tamén, Volvoreta Fiandeira, nos van a ensinar a facer os escarpiños, calcetins, de 4 de 5 agullas, e nos van a ensinar a fiar a man. O sea, hai actividade.
3: A nivel persoal, ti como comezaste neste mundo, Teresa?
4: Pois empecei con miña nai, que era modista, con 4 ou 5 anos me decía ela que me deixaba sempre un pedazo de tecido para que eu fixera os meus apaños cas miñas monecas, non? Pero eu empecé en esto realmente a través de meu home, que era un gran aficionado, e é un gran aficionado da fotografía antiga. E por suposto, nos levamos toda a familia xa un amplo tempo metidos no tradicional, e por aí empecéi, xuntei o tradicional no que estaba a participar, máis a costura, que sempre me enamorou, e pois estamos por aí.
3: Decías que xente nova acude a estes obradoiros.
4: Este ano, sí.
3: Como se compite para tratar de seducir a mocidade neste tipo de actividades fronte ás pantallas, fronte aos smartphones? Porque son mundos contrapostos, parece, polo menos, non?
4: Bueno, son e non son, porque mira, por exemplo, o tema das pantallas, sino que che leven o 95% do tempo e non fagas outra cosa máis que estar adicado ás pantallas e demais, che vou decir que a través das pantallas entra moitísima información. Por exemplo, podemos estar a saber o que se está a facer na artesanía textil de calquera parte do mundo. Temos posibilidades que antes non tiñamos tampouco, porque ti te metes no mundo de internet e vas poder aprender en cantidade de tutoriales a facer cantidade de artesanías e cantidade de cousas que nin siquiera houveche, o sea, nunca puideche nin soñar.
3: Sí. Onde ten a súa sede Trasandaina?
4: Bueno, pois pues, a temos un pouco partida. Agora mesmo, desde o mes de maio, inauguramos o Espazo Relembra na Rúa do Miño número 14.
3: Aquí en Lugo?
4: Sí, aquí en Lugo, na Tinería. En donde pasa o camiño primitivo. É un espazo museístico en donde estamos, por suposto, adicados a vestimenta tradicional e a artesanía, como estamos a facer agora. E tamén temos a parte, bueno, pues digamos, de obradoiro funcional en donde estivemos sempre, que era no noso entorno familiar, non en Fontiñas. O que pasa que agora pues non tes a posibilidade de dividirte, entón o que tes que ir, bueno, pues facendo malabares.
3: Teresa, se alguén quere poñerse en contacto con vos, saber máis do voso traballo, apuntarse a algúns dos obradoiros que ofrecedes, como pode facelo?
4: Bueno, pues estamos moi metidos no que che decía, nas redes, é dicir, se non estás na rede non existes. Entón temos Instagram, temos Facebook, temoslo todo, ¿no? E a través do Espazo Relembra, que tamén temos en páxina web, e a través do Grupo Etnográfico Trasandaina, eu mesma, no meu Facebook persoal, sempre estiven metendo contido de tradicional e de vestimenta e demás, ¿no? E bueno, eu creo que estamos bastante positivos.
3: Bueno, pues nada, convidamos a nosa audiencia, se queres saber máis.
4: Pero
3: do
4: quería facer un...
3: Sí, por supuesto.
4: Porque non só estamos a facer artesanía, que non lo pasamos divinamente, pero todos os días pola noite rematamos con unha actuación musical, uh-huh. Vale.
3: Hoxe, que no caso de hoxe?
4: No caso de hoxe vai estar nada máis e nada menos que Xisco Feijóo.
3: Ajá.
4: Tivemos un pequeno problema, bueno, pequeno non foi tan pequeno, porque houve un accidente de tráfico polo medio, ¿no? Pero... hai de perigo, pero si sí, hai un integrante que iba a ser o que iba a facer canto de cego e está hospitalizado, entón pois tivemos que recurrir a quen? Aos amigos, e para nós Xisco tamén non é, e nos vai facer hoxe un concierto interactivo.
3: Anda.
4: De pandeireta, os toques da pandeireta en toda Galicia, entón eu pido a xente que se sume, que se anime, e vou facer, ademais, invitación, como fixo el dende onte que está a facela, pedir que le vaides pandeiretas.
3: Lembra,
4: para
3: hora
4: practicar.
3: E sitio.
4: Y, sí, na oficina de turismo da Xunta de Galicia, no, na Rúa do Miño 12. Bueno, estamos aí toda a semana, ¿no? Eso hoxe, mañán, aí ahora sí que me vou liar, pero como teño aquí un programa de festas...
3: Por certo, ese programa de festas está na nosa mesa, onde estamos emitindo, sí. Calquera que pase por aquí, pola Praza Mayor de Lugo, diante da Casa Consistorial, neste soportais, pode... coller ese programa de man, que para eso está.
4: Sí.
3: Decías, Teresa, tenemos un minuto nada máis.
4: Sí, bueno, pues imos ter en estos días que restan a Suso Bamonde facendo cantos de cego, imos ter as cegas de Ouselle, que tamén facendo cantos de cego, imos a ter a Caruncho, e creo que non me quedo nada máis, pero bueno,
3: E se alguén quere repasar o programa de San Froilán, pois que vaya a sanfroilán.info, onde está o detalle por días toda a actividade destas festas, por suposto, tamén as concernentes a ese programa de cultura tradición no camiño con Trasandaina, ofrecendo pues todas estas actividades das que nos falou a súa presidenta Teresa Astorgano, que foi a nosa primeira convidada en este programa especial. Teresa, moitísimas grazas.
4: A vos por facer difusión de todo isto.
3: Dentro dos minutiños, quen estará nestes micrófonos será a alcaldesa Elena Candia e o concelleiro de cultura Javier Vázquez.

Bueno, pues estamos en las 15 minutos, a verdad de que hoxe, con todos os ollos puestos en San Froilán, temos todavía moita mañán para compartir con todos vostedes. Estará Elena Candia e Javier Vázquez, alcaldesa e concelleiro de Cultura. Despois teremos a Mari Carmen Insua, coordinadora do Servicio de Emprego de COAMI. Falaremos do lixo nas comunidades de propietarios con Félix Galocha e moitas cousas máis, porque tamén teremos humor. Pero o primeiro é achegarnos de novo a ese set de Radio Voz, encargado de transmitir a todos vostedes como van esas actividades de San Froilán 2026. Voltamos con Félix Jorqueira. Félix, moi ben acompañado, non?

0: De 9 minutos, estamos de nuevo. Mayor de Lugo, diante de la casa consistorial. Una casa consistorial que dirige desde hace meses Elena Candia, alcaldesa. ¿Qué tal, alcaldesa?
1: Muy bien.
0: Por lo tanto, para usted, yo primero San Froilán, ¿no?
1: Como alcaldesa, sí.
0: Ya, bueno, efectivamente, como alcaldesa, sí. Bueno, ¿qué supone para usted?
1: Home, como alcaldesa tamén supón moita máis responsabilidade, pero tamén todo se vive con outra emoción, porque o vives en primeira persoa. As decisións pois son do teu goberno, a planificación é do teu goberno, a selección dos concertos, das actividades, da programación leva a túa marca, ali se traslada pois o que é o teu modelo de cidade, como tamén decía no propio pregón, porque incluso a maneira na que consideras as propias festas, na o espazo que lle das, a atención que lle das, a selección das actividades, o contido, todo vai relacionado realmente co modelo de cidade que queres, non? Si traemos concertos recoñecidos a nivel nacional e internacional é porque queres unha cidade moderna, dinámica, que se identifique como unha cidade de vangarda. Si tes un obradoiro de cultura e tradición no camiño, que hoxe mércores, por exemplo, empeza co bordado tradicional da Gremán, pois é porque crees nas tradicións, é porque coidas precisamente da investigación da nosa tradición a súa profesión. Si hai concertos de todo estilo musical, é porque queres construir, igual que un San Froilán para todos, pois unha cidade para todos. Si hai concertos especificamente para os nenos, como foi, por exemplo, o Pica Pica, con unha gran participación e moi valorado, pois é porque efectivamente no San Froilán queres que os nenos teñan tamén o seu espacio como queres que ter na cidade. É unha oportunidade máis, non, de demostrarlle aos lucenses que outro San Froilán é posible, de demostrarlle aos lucenses que cabemos todos nesta cidade e que ademais pois queremos aproveitar esta plataforma, porque vai, ademais de ser un patrimonio inmaterial, é unha plataforma para poñer a Lugo pois no mapa. Si ve unha pregoeira con un impacto tamén nacional, que estivo pois toda a semana recordando e reflexando o cariño que sinteu en Lugo e agradecida, non? Eu tamén desa imaxe que trasladou da nosa cidade. Entón, aínda que desfrutas nos concertos como desfrutaba pois en calquer concerto de sexa no lugar que sexa, neste caso, o feito de ter a responsabilidade de gobernar a cidade, pois todo fai distinto.
0: Unha pregoeira, Sonsoles Ónega, que incidía no seu pregón, que foi, pois, eu creo que maioritariamente do agrado dos lucenses, das lucenses, na sorte que ten a xente de Lugo de vivir esta cidade, onde non falta de nada, onde todo son, digamos, vos argumentos de calidad de vida, non?
1: Ademais, esa reflexión, francamente, gustoume moitísimo, porque eu creo que reafirmar o lucensismo e reafirmar a identidade de cidade e incrementar a autoestima e o orgullo de cidade é, dende logo, algo no que temos que incidir. Ser capaces, non, de potenciar as nosas fortalezas, evidentemente con traballo reconducir ou aminorar, non, as nosas debilidades, pero calquer goberno, o noso ten ese reto, debe intentar reforzar esa autoestima e reforzar ese orgullo de cidade. Esa frase que decía Sonsoles, a verdade que afecta positivamente nese traballo, nese reto que temos entre todos.
0: Bueno, logo é a cidade máis antiga das sete importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
1: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con originalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos, teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non necesita. Lugo ten que coidar o que ten. É, dende logo, un legado que herdamos e que nos permite, bueno, pois, mellorar, pero dunha base moi importante, recoñecida internacionalmente. Galicia non sería Galicia sen Lugo. Dende logo, todo, digamos, o patrimonio inmaterial cultural de Galicia non sería o mesmo sin o San Froilán. E iso, bueno, con humildade, pero tamén hai que decilo e reivindicalo con contundencia. Lugo é unha cidade importantísima para Galicia e o San Froilán é un patrimonio inmaterial que disfrutan todos os galegos. E vímolo, eh? Onte que coincidía ca festividade de outra cidade importante como é Coruña, estaba pois unha gran
0: Rosario.
1: Claro, pero onte era víspora de festivo.
0: Correcto.
1: Entón, eso sempre che permite, cando non tens que madrugar o día seguinte, pois desprázaste con outra alegría. E vías como, bueno, pois moita xente de Coruña estaba na nosa cidade, e iso, bueno, pois indudablemente enchete de orgullo, porque a nosa maneira tamén de traballar e de xestionar é absolutamente incluínte, non? Sin muros, tamén o decía no eu cando presentei a Sonsoles, este espazo une e reúne. O San Froilán une e reúne a toda Galicia, nos orgullosos de lideralo.
0: Bueno, falamos de política. En 7 meses, eleccións municipais. Chegará vostede como alcaldesa. Con que habáis? Quero dicir, do feito nestes meses, que salientaría vostede dese traballo, que asignaturas pendentes ten aínda para tentar de renovar a confianza dos lucenses?
1: Bueno, nos estamos gobernando por un exercicio de absoluta responsabilidade, ¿no? Non por un absoluto de por un asunto de estrategia electoral. Si se mirase unha estrategia electoral, seguramente a reflexión serían distintas, pero nos estamos aquí porque tiñamos perfectamente identificado situacións que tiña que mellorar a cidade, e si tiñamos a oportunidade de traballar para que esa situación se corrixise no período dun ano, pois queríamos aproveitala, non? É o que estamos facendo, desbloquear procesos que xa dende un punto de vista de xestión e de tramitación pois estaban bloqueados. O feito de dar a licencia de primeira ocupación no polígono da Luzaneta, que algunhas das persoas que recibiron ese documento tiñano solicitado en ano 2013, pois sen dúbida é unha alegría. Era a primeira reunión cos veciños da Croa, en donde se explicou claramente que documentación tiñan que aportar para resolver unha reivindicación que levaban, bueno, máis de 2 décadas esperando, pois é un sino de alegría. Poder ver como se demolía pois a vivenda en Doña Urraca, que además de ser un tema absolutamente antiestético, era francamente inseguro, ou como xa avanzamos en outros tapóns da cidade, pois é un aval que se presentará, ou dar resposta á necesidade de instalacións deportivas que ten a nosa cidade, non? Por suposto, mellorar en mobilidade, que tamén era outra importante necesidade. Pero tamén este San Froilán, para nós era un proxecto identitario. Nos queríamos un San Froilán para todos, que calquer lucense, independentemente do gusto musical que tivese, independentemente da idade e incluso tamén dos barrios en donde residira, poidera disfrutar do que é un patrimonio inmaterial de todos. Era tamén un acordo que tiñamos e que facilitou este pacto de goberno. Entón, pois, cando toque preguntarlle aos lucenses, o aval será o traballo feito. Por suposto, unha vez tamén dentro, poder explicar seguramente con máis medios, no sentido de que o goberno sempre che permite, non, estar máis presente na vida da xente, na vida dos lucenses, pero ca mesma co mesmo rigor, ca mesma honestidade que o fixemos no seu momento, presentar pois o modelo de cidade que, igual que decimos en San Froilán, nos identifica, non?
0: Alcaldesa, diríxase a audiencia de Radio Voz que nos están escoitando agora dende calquera punto de Galicia para que veñan aínda a disfrutar do moito que queda destas festas.
1: Home, o vindeiro fin de semana ten unha oferta musical moi importante, non? Juan Magán ou Malú ou a penúltima Sabinera, por poñer algúns exemplos, reflexan pois un importante nivel e alternativas de distintos gustos musicais no que a actividade musical se refire. Pero tamén a seguir apostando pola gastronomía, a das casetas e a dos negocios de hostelería da nosa cidade, por participar en toda a diversión que hai no ferial, indudablemente con atraccións, bueno, algunhas pa valientes, outras non tanto, pero en todo caso, pois cunha amplia oferta, non? Poder, bueno, simplemente pois pasear polas nosas rúas ou participar dun baile das orquestas que nos quedan aínda por visitar, a Panorama e a Panorama City, os satélites que onte pola amenaza meteorolóxica se suspendeu, e tamén aproveito tamén para darlle publicidade a esa información, e será o vindeiro martes 13 ás 8 da tarde aquí diante do concello, no mesmo lugar no que nos atopamos agora. Bueno, pois boa música, boa gastronomía, boa diversión, actividades para todas as idades e para todos os gustos. Creo que é unha oferta suficientemente ambiciosa como para servir de argumento e convencer a todos aqueles que aínda non o tiñan pensado que o fin de semana merece a pena estar no San Froilán 2026 en Lugo.
0: Bueno, deses argumentos imos a falar agora co concelleiro de Cultura, responsable, polo tanto, dos festexos, que é Javier Vázquez. Elena Candia, alcaldesa, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos.
0: Javier Vázquez, concelleiro, que tal? Bo día.
2: Bo día.
0: Bueno, estamos, por decirlo con xeito, no Ecuador das festas. Valoración do que levamos xa consumido, si se me permite a expresión.
2: Falar de unha valoración por parte de un concelleiro que foi o que tivo a responsabilidade de organizar estas festas é para min un pouco atrevido. Penso que a valoración hai que facela ao rematar as festas. E despois, bueno, penso que a valoración van a ter que facer os veciños, os visitantes, en definitiva, pois, bueno, a xente que está a acudir a disfrutar do propio San Froilán. Eu estou todo o día na rúa
0: e que escoita dos veciños?
2: É que o que eu escoito ruborízame un pouco, entón prefiro manter un pouco vale. A prudencia, se me permite, porque pero bueno, en xeral os comentarios son vos. A alcaldesa explicaba moi, moi ben agora. Fixemos un San Froilán tentando que cada quen atopara o seu espacio, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos concertos, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos peludes, un San Froilán para as familias, para os amigos, para ese abrazo de fraternidade. Un San Froilán donde se esperan as noites largas cos amigos para ver como amanece. Bueno, penso que, en definitiva, é un San Froilán para todos, un San Froilán tamén para os nenos, en definitiva, bueno, que cada quen atope San Froilán, penso que é un programa plural, diverso, pero, sobre todo, é un programa que lle vai a permitir a cada quen atopar o seu espazo. Pero o San Froilán non estará completo sin que cada un de nos viva a súa experiencia, e eu animo a todos os lugueses e luguesas, e por suposto a todos os forasteiros que veñan a que descubran o seu propio San Froilán.
0: Moita xente di que o éxito do San Froilán é que son unhas festas como as de antes. Eso escoitase moitísimo. A mí isto parece un piropo.
2: É que non gústame responder a este tipo de cuestións por un motivo, non? Porque para mí sería agora sinxelo facer unha crítica aos anteriores San Froilán, e non me gusta facelo, non quero facelo, pero indudablemente sí que hai outra forma de facer o San Froilán, hai outra forma de entender as nosas festas. Penso que nada ten que ser excluinte, hai que manter, hai que promocionar o que había e o que estaba ben, pero bueno, o que parece indudable por ese comentario que vostede mesmo acaba de facer é que había unha parte musical ou cultural que, non sei se de forma consciente ou inconsciente, quedaba excluída da festa do autor máis importante de Galicia. Por tanto, cando se inclúe todo iso, no? E tes unha programación donde a todo mundo lle chama a atención algo, acaba por dicirse eso que vostede reflexaba, bueno, un San Froilán como os de antes, que eu tamén se me
0: referíame unhas festas como as de antes. Quer dizer, que a xente cando ven o San Froilán xente de fora de Lugo, non? É que o San Froilán son unhas festas galegas como as que se celebraban hai décadas, e ese é o gran encanto, non? Destas grandes festas do outono galego.
2: Bueno, porque penso que tamén se identifica con a feira,
0: non? Correcto, porque o San Froilán nace dunhas feiras.
2: O San Froilán nace unhas feiras. Penso que non quero equivocarme, pero penso que este ano se cumplen 175 San Froiláns, non? Entón, efectivamente, bueno, non deixa de ser unha feira un pouco máis moderna que eu acabe, pero non deixa de ser unha feira. Outro día, estando nas casetas no parque, alguén xa, bueno, cunha experiencia en idade importante, dicíame, acordo perfectamente de vir estas casetas que están hoxe montadas, pois eran de outro xeito, moito máis modesto, moito máis rústico. Bueno, pero en definitiva o importante é manter a esencia do que é a feira, do que son as festas, sí, sí. Do que é a tradición, efectivamente.
0: Bueno, que destacaríamos do que ainda resta? A mellor é un feo para o resto da programación, ¿no? Pero se tivéramos que escoller 4 ou 5 puntos do que resta do programa, que les poderían ser? Concelleiro.
2: Bueno, se me permite, eu quero aproveitar para mandarle un saúdo moi agarimoso, e por empezar por eles, resta moitas agrupacións locais que eu animo a que a xente as vai a ver, por Lugo é unha cidade xa de talento. Entón, gustaríame xa empezar por elas. Despois que resta, bueno, hai actuacións, hai momentos que penso que van a traer un grande número de xente. Temos, entre outras cousas, pois un espectáculo de monologuistas onde estará Carlos Blanco
0: E David Zamor, que estará nestes micrófonos dentro dun anaco.
2: Efectivamente, pois estarán por aquí, penso que o xoves. E despois, pois, bueno, grandes actuacións musicais que as cales se facía referencia tamén á propia alcaldesa, como pode ser Malú, Juan Magán, esta mesma noite Santiago Serón, Lucho RK, que é unha actuación para, bueno, iba a decir para rapaces, non para rapaces, para todo tipo de público, pero si dende logo pensada para eles, bueno, son artistas de primeirísimo nivel e que todo parece indicar que van a ter unha chamada ao público moi abundante.
0: Que din eses artistas despois de actuar no San Froilán, algúns deles?
2: Pois mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar, pois, cada unha das actividades que hai e preocúpome por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saudálos e despois porque me gusta saber cal é a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí, entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos non, pero algúns sí. Por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai tres anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos na Horta do Seminario. E despois artistas, pois, que nunca tocaron aquí, pois tivemos a oportunidade, de falar con Juancho de Sidecar, se decíame, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Neil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na cidade.
0: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, ¿no? E, pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, ¿no? Donde o martes xa era un día laborable, onde a xente, pois, xa tiñamos que traballar e ver a praza completamente ateigada. Bueno, unha cidade que quen a coñece volve a disfrutala e que non a coñece queda gratamente sorprendida. O cal tampouco nada de extrañar.
0: Sempre é grato ir a Lugo. Si é nas festas de San Froilán, que non o fixera, pois que o faga, porque restan aínda moitas, ata o 12, ata o luns, cun programa moi denso que nos acaba de detallar o propio concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, o que lle agradezo que pasara por estes micrófonos de Radio Voz. Javier, feliz San Froilán.
2: Pois feliz San Froilán a vos tamén. Disfrutade moito, aunque sí que, bueno, te estades traballando, pero, sí. Bueno, na medida das vosas posibilidades tamén que disfrutades, animar a toda a xente que veña, que coñeza Lugo, que disfrute de San Froilán. Feliz San Froilán a toda a cidade e a todos os forasteiros. Moitas grazas.
0: Seguimos en Un Café con Eva, en Radio Voz.

0: Pues efectivamente seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora del Servicio de Empleo de Cogame, ya es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pues que hai poucas persoas novas que están apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pues aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pues está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero ademais máis, pois, con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente a que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos está formada por persoas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das persoas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 persoas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son persoas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non, censadas, con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar, pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque, bueno, creemos que cando menos consideramos interesante, necesario, que puedan conocer que existe este recurso, non, para, pues, para poder apoyarlas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
1: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco nestos momentos, porque non somos unha entidade que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? E unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos poucas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación. E solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxendía é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber persoas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homes, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos, na nosa base de datos, xa che digo, 5% das persoas son persoas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre o 58 homes, 42% mulleres, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas pois eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque claro, as persoas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser persoas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pues, cunha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pues, ao mellor formacións máis cortas, onde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas persoas xóvenes pues, ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por exemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxendía se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Claro. Entón é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas persoas xóvenes, pues, moito máis, si cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan, o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a Cogami, o que facemos é ter unha entrevista en profundidad con ela, non? Un pouco, pois, para recopilar información e, sobre todo, para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pois, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cal

0: formar? ¿Hai un seguimento? Como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a Cogami, o que facemos é ter unha entrevista en profundidad con ela, non? Un pouco, pois, para recopilar información e, sobre todo, para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que é o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pois, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos. E a partir de aí, o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non? Trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é, pois, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, eu que sei, pois, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer, pois, formación en alfabetización digital, o que sexa, non? Entonces, digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando, pois, objetivos a corto, medio plazo, para que a persona poida ir facendo. Evidentemente, sempre nos estamos detrás, acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale, para que as personas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é onde, pois, facemos ese proceso de selección, por un lado, que as personas cas que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado, pois, que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para, pois, poder incorporar estas personas, porque o proceso é necesario cas dúas partes, é decir, ca parte da atención á persona e ca parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
0: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos, hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica, pois, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
1: Sí, sí, nos facemos formación, en toda Galicia temos cursos que realizamos nos, pero en calquer caso cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as personas poidan ter interés os vamos a impartir nos nas nosas entidades, pero para eso está o proceso de orientación laboral, non, donde o que se fai orientar a persona e tamén de cara a donde, pues, vai a poder facer esa formación, non na que está interesado, para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non, co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a persona sobre, pues, onde pode preguntar, onde pode ver. Despois, somos unha entidade, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidade, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali, e un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona ao final sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
0: Bueno, es, como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso, os que teñan algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
1: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa páxina web de www.cogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois, pues, son as 7 principales ciudades. Entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina e a partir de aí, pues, un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal sí que temos unha serie de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as personas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeiros os que se desplazan e lle prestamos o servicio, pues, en determinadas localidades, que digamos que o que fan é atender, pues, esa comarca, non? Entonces, simplemente entrar na nosa páxina web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle e solicitar unha cita de orientación.
0: Pues, como decíamos, unha das oportunidades que hai esa campaña de sensibilización. Hai algún sector máis demandado ca outros, precisamente pensando, pois, nesas edades, en como son todos os pormenores do voso día a día, Mari Carmen?
1: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios, son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería.

0: de operario, de almacén, etcétera, pero en calquer caso cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida, os seus intereses, e nos temos que apoiar e traballar eso ca persona. Entonces non todas as personas van a traballar en esos sectores. É importante que a persona pues, identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si vemos é que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero si que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non, despois de que lle concedan unha discapacidade ou incapacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoiarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
1: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén pois todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, non?
0: Sí, é que sin a empresa, é decir, todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pues digamos, que as personas ofrecerlles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as personas pues sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo, pero tamén é necesario sobre todo traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces esto de, pues cando vamos a visitar unha empresa e nos din aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, hai moitos prejuicios ou moitos mitos, pero sobre todo eu creo que generados, ou creemos que generados, polo desconocimiento. Entonces é importante sobre todo pues que as empresas estén receptivas e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é decir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e psicoprejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso, e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por supuesto.
1: Pois, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente ás veces, por los datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda, pouca oferta, hai que facer tamén chamamentos á inversa, así que este é un ano con moitas posibilidades. Hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pois o 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, ¿no?
0: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11, nin as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non, que digamos non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero si cando menos o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se nos o mellor non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por iso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as personas pues utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
1: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hay que aproveitar e pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hay un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar mans e que todo isto vese a luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogami. Ánimo, por todas.
0: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saúdo.
1: Igual, unha aperta.
2: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: ainda falte algo, non? Uh-huh. Sin embargo, o que non se ve tanto, tanto, tanto é, digamos, baixo o meu punto de vista, homes facendo o que facían as donas, digamos, non?
1: Uh-huh.
0: Ao mellor eso xa non se ve, non reina tanto, digamos, baixo o meu punto de vista,
1: uh-huh.
0: E bueno, vaixo mellorando. Ahora, como dicía Javier, o do traballo sí que está fastidiado, porque eu xa digo, empecé a traballar aos 16 anos, pero que agora aos 16 anos ainda están nos institutos, se me descuido, non?
1: Uh-huh.
0: Bueno, a ver, el saber non ocupa lugar, entonces tens que estudiar, estar a rego, e si sales, pero tamén hai xente, eu coñozo máis xente, varias personas que estudiaron, e sin embargo non están traballando no que estudiaron.
1: Uh-huh.
0: Van tirando para diante, bueno, están contentos.
1: Uh-huh.
0: Noso fillo o máis pequeno, digamos, fixo económicas, bueno, e agora está traballando nunha inmobiliaria.
1: Uh-huh.
0: Están contentos, está aí a señora, non? Están contentos. Para outra xente, si, ao revés, que non... Eu creo que hasta certo punto foi tempo perdido, porque se botaxas X anos aí estudiando a carreira, e logo despois traballas noutra cousa, bueno, está a cousa montada así.
1: Uh-huh.
0: Pero é un tema tamén interesante, porque cada vez costa máis buscar un traballo. Uh-huh. Además, hai xente que logo encontre, pero outros dicía que a gripe non era igual unha gripe pa xente de Ferrol que pa xente da aldea. É como?
1: Uh-huh.
0: No, mira, a gripe dos da aldea está marcada xa anticipadamente. É como eso? Porque mira, na colla das patacas os da aldea van estar logo un mes enfermos. A gripe, sin embargo, na cidade non dura tanto, porque non ten que atender a cousas do campo. E pois pode que sexa que fora certo, non?
1: Bueno, son desas cousas que a mí non só non me provocan risa, senón que me pregunto cando teremos o valor de tratalo en público.
0: Sí.
1: ¿Sabes?
0: É que...
1: Porque evidentemente diso sábese, pero queda fatal falar diso.
0: Sí.
1: queda fatal. E resulta que ese tipo de temas trátanse con risa. É como se houbera xente que é bastante máis lista que os demais, ou se considera lista,
0: sí,
1: porque fai ese tipo de cousas.
0: Claro.
1: Todos coñecemos moitos casos de moita listura desa.
0: Sí, sí. Pasca bullirse.
1: Mm.
0: Pasca bullirse.
1: Bueno, eu creo que non sería tan amable se tivera que definilo. Pero por iso é interesante falar do concepto de traballo decente ou empresa decente ou traballador decente. É dicir, que utilicemos a palabra porque sabemos o que significa e poderlle dar voltas. Se
0: sin
1: vos
0: embargo,
1: atrevedes, claro.
0: A hora de chufarse, uh-huh, eses que se escabullen, que se reta, son os que máis falan, non? Os que máis borean, non?
1: Uh-huh.
0: Pero claro, se hai un por detrás que os está escoitando e sabe de que vai a cousa, dalle a gana de rir, como dices tú, non?
1: Bueno, non a todos nos fai gracia o mesmo, non todos consideramos uh-huh divertido o mesmo. Isto é personal,
0: mira,
1: claro.
0: Tiñamos que ser legales.
1: Uh-huh.
0: Os traballadores, os obreros, e tiñan que ser legales os empresarios, que os hai,
1: Uh-huh.
0: Hainos. Pero
1: Uh-huh.
0: A maioría, hai moitos empresarios pirata.
1: Uh-huh.
0: A mí tamén me tocado algún, Amas, solo un que debo de ver non dei cobrado.
1: Uh-huh.
0: Por iso tuve bastante suerte, non? E moitos que traballaba, eu sabía que eu cobraba, claro. Pero sin embargo, os poñeros por atrás, a mí non me pagou. Así está o mundo.
1: Uh-huh.
0: Bueno, vamos deixar xeito para outro.
1: Imos seguir, a ver que
0: nos
1: siguen contando. Gracias.
0: Isto dá gusto escoitar,
1: De certo que sí, hai moito que uh-huh decir e moito que escoitar. Graciñas, Carlos, pasa boa noite. Un saúdo, grazas, boa noite, ata loguiño. Estamos en directo, estamos en Radio Voz, venga, anímate e cuéntanos que opinas. Puedes llamar al 981 13 44 33. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, soy Marga.
1: Muy buenas.

0: En Radio Voz, el aparcamiento de la Costa de Alcabre en Vigo se va a construir encima de un yacimiento romano. El alcalde firmó este lunes la compra zona franca de dos parcelas en Alcabre para construir una zona para vehículos, para dar servicio a la playa de Ococho, pero esos terrenos son un yacimiento que viene en el Plan General de Ordenación Municipal de Vigo especificado. Y contar también que ya está en una residencia pública el hombre que lleva cinco meses, que llevaba cinco meses viviendo en el Hospital Montecelo por problemas con la burocracia para trasladarlo a una residencia de dependientes. Tras la publicación del caso en la Voz de Galicia y la intervención de la justicia, se le ha tramitado esta plaza que necesitaba. Y se espera que hoy se siga buscando al vecino de Redondela, desaparecido el lunes. Apareció la embarcación que él utilizaba fuera del Pantalán, pero ni rastro del tripulante. Este miércoles se le buscó por tierra, mar y aire y se espera que hoy sigan los medios terrestres, marítimos y aéreos tratando de localizarlo.
1: Vamos a finalizar ronda en Ferrol, lo hacemos con Isidro Valerio. ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Saludos, buenos días desde Ferrol. Tenemos 14 grados a esta hora, el cielo con nubes y con claros, aunque predominando cada vez más la apertura de claros en una jornada en la que llegaremos a los 20 grados de temperatura. Y aquí en Ferrol ha sido desarticulada una red que facilitaba documentación falsa a migrantes senegaleses. La Policía Nacional ha detenido a 13 personas, 12 en Ferrol y una en Coruña, entre ellas una abogada que presuntamente coordinaba los trámites. La organización utilizaba pasaportes manipulados, empadronamientos irregulares y falsos vínculos familiares para facilitar fraudulentamente el acceso a la nacionalidad española. En tres registros se intervinieron 24.000 euros y 39 pasaportes falsos. Los detenidos están acusados de organización criminal, falsedad documental y delitos contra los derechos de los trabajadores. Y sigue la preocupación por el bajo nivel del embalse de Asforcadas, que continúa descendiendo entre 4 y 5 centímetros diarios. Está al 36,24% de su capacidad, es decir, más de 27 puntos por debajo de hace un año. El embalse abastece, recordemos, a unas 140.000 personas de toda Ferrolterra. Municipios como Ferrol, Narón, Fene, Ares, Mugardos, Valdoviño y Neda se abastecen de ese embalse. Y el Adif ha instalado pantallas acústicas junto a las obras ferroviarias de la calle Instituto en Ferrol, tras las protestas vecinales por el ruido nocturno que protagonizaron los vecinos. Los afectados consideran insuficientes las medidas y ayer nos lo contaban en el programa, reclaman que los trabajos se paralicen durante la noche y expectación ante la botadura de la F-112, Roger de Lauria, prevista para el día 27 en Navantia Ferrol. La reina Letizia podría ejercer por primera vez como madrina de un buque militar, aunque Casa Real todavía no lo ha confirmado.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8:48 minutos da mañá, este xoves 8 de outubro. Saudamos ao outro lado do teléfono a Marcos Maceira, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Marcos, que tal, como está? Bo día.
4: Bo día.
1: Pois nesta xornada na que tiñamos previsto falar con voste de lingua, evidentemente, desa plan de normalización, actualización do plan de normalización, quería comenzar preguntándolle, evidentemente, polo falecemento de Xosé Manuel Beiras, figura histórica do nacionalismo, da defensa da lingua tamén en Galicia, que finou, segundo acabamos de confirmar, os 90 anos de idade na súa casa de Brión.
4: Sí, bueno, Xosé Manuel Beiras é unha persoa efectivamente ligada sempre desde os comezos da súa actividade social e política á defensa da lingua galega, tamén como socio da Mesa para a Normalización Lingüística, que era precisamente neste momento o noso socio de maior idade e unha nova bueno, que recibimos con grande pesar, non? Desde aquí tamén lle queremos enviar unha forte aperta tanto aos seus familiares como tamén os seus compañeros e compañeiras de militancia política, tamén social, nos diferentes ámbitos onde él participaba. Tamén, evidentemente, o defensa da lingua, que, como digo, foi sempre un elemento central da súa actividade, ¿no?
1: Era o socio máis antigo da mesa, o socio de máis idade.
4: Efectivamente, era o socio de máis idade neste momento. Xa, como acabas de comentar, efectivamente ten 90 anos, pero se mantivo sempre ligado á mesa como socio e ademais sempre que tivo oportunidade nos últimos tempos sempre nos expresou o seu cariño e nos deu sempre os seus ánimos na loita que tentamos levar adiante todos os días na defensa da lingua galega.
1: Bueno, nesa loita, Ana, que precisamente queríamos falar hoxe, Marcos, por esa aprobación finalmente onte desa actualización do plan de normalización lingüística, precisamente, bueno, pois representantes da mesa, entre les vostede mesmo e outros activistas en defensa da lingua, onte movilizábanse ante o Parlamento precisamente cando se estaba realizando esa votación que saiu adiante cos votos do Partido Popular e do Partido Socialista, ese pacto tamén co Grupo Mixto, en total 50 dos 75 deputados e voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Unha norma, como dicimos, unha actualización da norma que vostedes rexeitan porque entenden que, bueno, é unha regresión para o galego. Por qué?
4: Sí, bueno, realmente non é ninguna norma. Ese é precisamente un dos elementos dos que, pues, que protestábamos onte, non? O plan é unha serie de objetivos estratégicos que se marca a Xunta, que viñan estaban acordados desde o ano 2004, e o único que se produce agora sobre esos objetivos é unha revisión a baixa, non? E unha revisión a baixa que ten como antecedentes a eliminación de aspectos que eran centrais na oficialidade do galego, non? No que o propio estatuto definía como elementos que conformaban a oficialidade da lingua galega, que en primeiro lugar a garantía de uso e disposición da lingua galega, o coñecemento e logo todas as accións da Xunta para non só promover o seu uso, senón garantir efectivamente a súa presenza. A única norma que vai sair do Parlamento a partir deste acordo da votación dunha resolución xonte, que ni siquiera se votou o plan en sí, é que se mantén a prohibición do galego no ámbito do ensino, non? Que se mantén a restrición que será entre o 50 e 70% das materias, 65% para ser exacto, de presenza de galego nas diferentes materias, nas diferentes etapas educativas. Para o demais, onde antes se sinalaba que había que garantir a presenza de galego, que había que asegurala, que había que establecer medidas, agora o que se fai é falar de fomento e falar de promoción. Mas iso non é garantir a presenza do galego, non? Non é o que corresponde a unha lingua oficial. Pódese fomentar ou pódese promover calquera lingua sin necesidade de establecer medidas que garantan a súa presenza, a oferta e a posibilidades de uso, non? E iso non está no plan. Por tanto, a única norma que vai sair daqui vai ser unha norma restrictiva no ámbito do ensino e despois non hai medidas efectivas para garantir absolutamente nada. E por outra banda, xa o manifestou o propio conselleiro no pleno do Parlamento. Isto non é ningún cambio de modelo. Isto o único que é un reforzo do modelo que se viña aplicando e que ten como resultado agora mesmo a evidencia da emerxencia lingüística, non?
1: Di vostede que o que se ratifica de algún xeito é a prohibición do uso do galego no ensino, pero aínda así sí que hai un paso que se dá, que é permitir que asignaturas de ciencias, asignaturas como matemáticas, tecnoloxía e física e química se impartan en galego. A cuestión é que o que se fai é que se imparten en galego, hai outras que teñen que deixarse de impartir en galego porque o que busca o plan é o que chama o conselleiro equilibrio.
4: Claro, o único ámbito onde se restringe onde o galego podía ter certa presenza, e cando é así, se restringe, é o galego, non? Dicir que o galego se pode ter como máximo unha porcentaxe, neste caso 50%, e logo se introduce outra lingua, a porcentaxe máxima do galego será do 33%, é o mesmo que dicir que efectivamente o galego só se pode usar ou está prohibido entre 70% e 50%. Non? No resto de ámbitos da vida social, o galego está completamente excluído. Non? Na xustiza, o uso do galego anda alrededor do 1%. Nos xogos e xoguetes dos nenos está no 0,4%. No audiovisual ou nas plataformas audiovisuais é do 0,9%. E podemos seguir así con cifras semellantes en moitísimos ámbitos. O ensino, que precisamente o ámbito onde se debe garantir a competencia e o conhecimento do galego, é un espazo de eliminación do galego. No caso do ensino infantil, moi claramente, no ensino infantil non cambia absolutamente nada. No acordo o que chegaron o Partido Popular e o Partido Socialista, o cambio sobre o texto do propio decreto actual é ningún, non hai ninguna mudanza. e no resto, efectivamente, se produce ese intercambio de materias, non? Pero sempre co objetivo de limitar a presencia do galego. Algo que, por certo, o Consello de Europa dixo que non se podía producir, que non se podían establecer limitacións ao ensino en galego, que non se podían restringir o ensino en galego. Chegou a dicir que non se podía empregar o uso de unha terceira lingua, o conhecimento de unha terceira lingua como elemento para perxudicar a propia. En último informe, din que efectivamente hai que eliminar restriccións nas materias onde estaba restringido, que eran as áreas científico-técnicas, mas non para mudalas por outras. Non? Lóxicamente, na situación actual, se queremos garantir o conhecimento do galego que establece, como decía, o propio estatuto, o lógico é que o galego sexa a lingua vehicular do ensino. Non?
1: Entende vostede a posición do Partido Socialista neste pacto?
4: Non se entende baixo ningún punto de vista. Non? Primeiro porque, como decía, o PP ven avanzando a súa política de desoficialización da lingua galega desde o ano 2009. Primeiro fixeron con modificación da Lei de Emprego Público. Despois seguiu o decreto contra o galego no ensino. Na última legislatura temos mostras moi evidentes, tamén con novas modificacións da Lei de Emprego Público, insistindo no decreto contra o uso do galego, eliminando materias didácticos nas aulas, boicoteando a oficialidade do galego da Unión Europea que o Partido Socialista estaba defendendo desde o propio Goberno do Estado, e boicoteando outras accións, como, por exemplo, en relación ao audiovisual. Non? Neste contexto, co PP apoiado por Vox, o que forman un bloque moi claro, o PP e Vox, non se entende que o Partido Socialista apoie esta liña de acción de eliminación da oficialidade do galego a un, pues, directamente ao bloque PP-Vox. Non? E, ademais, non é ni siquiera esa actitude que está mostrando noutras institucións, non? Parece que ni siquiera noutros territorios do Estado. Parece que isto só se fingue aquí e cunha, bueno, apoiando unha acción que non é só o que está neste plan. Este plan único fai é consolidar unha posición que é mostrando o Partido Popular co apoio de Vox, pois desde hai moito tempo, non?
1: Con todo isto, vaticinan vostedes que a situación da lingua no ensino, na potencia tamén do seu uso na administración, na cultura, vai ir a peor?
4: Nos esperamos que non, mas non polo que diga o plan que se aprobou onte, non? Senón sí. Porque pola reacción da propia sociedade galega. Neste momento, e tamén nixo se entende, que se presentase tan apresuradamente este documento no Parlamento Galego. Hai unhas semanas registrábamos moitísimas entidades sociais unha iniciativa legislativa popular que precisamente viña por garantías para a presenza e uso do galego en todos os ámbitos da vida social, desde a administración, os servizos económicos, o ensino, evidentemente, o audiovisual, a cultura, os medios de comunicación, etc. Non? Este plan, este acordo último, preséntase xusto despois de termos registrada esta iniciativa. Nos o que esperamos é que haxa un amplo movimento social de apoio a esta iniciativa, que se debata no Parlamento e, efectivamente, que ese apoio social sexa capaz de facer mudar a postura, evidentemente, do Partido Popular e, por menos, provocar que o Partido Socialista reflexione das circunstancias que existen e de que non se pode manter esa postura que é contraria que viña mostrando históricamente o Partido Socialista.
1: Bueno, pois así rematamos, non temos tempo para máis, seguiremos falando de seguro desta cuestión. Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, moitísimas grazas por estar con nós.
4: Moi bo día, moitas gracias.
1: Son case as 9, nos marchamos, de seguido novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Grazas, como sempre, por estar aí.

0: Pues felicidades para Eva y para su marido por estos 28 años de casados que hacen el día 10 de octubre. Y nos vamos ahora hasta Ames. Tenemos allí a José. Hola, José.
1: Hola, Susanita. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
0: Aquí vamos. Ven, por ahí, ¿qué tal imos?
1: Por aquí muy bien, muy bien.
0: Sí, ay, que ven, que sí, ven. Sí,
1: bueno,
0: me gusta.
1: Está buen tiempo, está en un chave, está el sol.
0: Bueno, así le va a ser mejor outono, ¿verdad?
1: Sí, por otro sitio sabe más, pero por aquí no choveu estos días casi nada.
0: Non foi tan forte por aí, non coincidiu.
1: Non choveu moito, non choveu, tronou e todo eso, pero chover non. Choveu aí pola parte de Santiago, e Lugo, e Pontevedra, pero aquí onde estou eu non.
0: Mira que ben,
1: librache,
0: libraches por aí.
1: Pero bueno, agora daqui para diante vai estar, Susana, vai estar
0: así. Sí, pero de momento estes días, hasta domingo polo menos non vai chover, así que hai que aproveitar para andar por fora.
1: Pois hai que aproveitar, domingo nós estamos de festa, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sábado e domingo, sí.
0: Ah, que ben.
1: Temos a festa do Rosario.
0: Mira que ben, home.
1: Claro.
0: E ti vas ir á festa?
1: Sí, bueno, veremos a ver se encontro algo por lá.
0: Bueno, hai que ir.
1: A mellor ainda vou, deixa a ver.
0: Bueno, ainda estás pensando, entonces.
1: Bueno, deixa a ver, a mellor eu non sei, pero non é que non irei, a mellor non vou. Pero...
0: No, depende como
1: bueno,
0: este o tempo.
1: Bueno, podía ir. Pero non teño ganas de ir.
0: Non tens ganas, bueno.
1: Non teño moita ganas de ir. Entón, se non, para mellor non irei, non.
0: Bueno, pois aquí poñemos unha canción e facemos
1: bueno,
0: festa aquí, entón.
1: Eu teño unha canción pa moi boa, pero seguramente non queria desbotar, que eu gostaba moito o popurrí de Manolo Escobar, o Paso Doble.
0: E por que non vamos querer botala?
1: Non sei, porque é a grandecha.
0: Ai, non hai problema, temos hasta as 9, non hai problema. Ti
1: bueno,
0: queres Paso Doble de Manolo Escobar,
1: gracias,
0: sin problema.
1: Gracias, bueno, pois pues vou dedicar aquí a Fernando de Negreira, tamén a Ana tamén de Negreira, as súas netas, as dúas netinhas, un beso para cada unha, tamén para seus pais un abrazo. Aquí para Lita Carmucha de Lois, tamén un abrazo para elas, para aquí para o Chisti, aunque non me oi casi nada, tal par de miña casa nunca me oi, pero bueno.
0: Oite a ti directamente, en vez de por la radio.
1: Un pouco está dormindo, outro pouco non sei que lle pasa, a mares veces, pero hai moito tempo, tamén vou a dedicar a miña sobrinha de Portensila, Carmen Mais a Manolo, e a Antonio de Coruña, o amigo Antonio, a Isabel, tamén as fillas, bueno, toda a súa familia, que o pase moi ben, mando un abrazo, máis un beso a cada un. E tamén para Víctor, para ti, como sempre, Susana, para ti e para toda a familia, un beso e todo, que pases unha semana moi feliz.
0: E ti connosco, vale, imos bailar entonces cos pasodobles de Manolo Escobar, que te parece?
1: Vale, pois pues moitas gracias.
0: Gracias a ti por estar aí, gracias.
1: Moito,
0: pois pues disfruta moito, José.
1: Exactamente.
0: Bueno, que seguro, Susana, que te gusta máis xente. Gracias, José,
1: chao,
0: hasta luego.
1: Chao.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: 7 y 17, nos vamos hasta Ribeira, tenemos allí a Manola. Manola nos envía esta nota de voz, ¿la escuchamos?
1: Hola amigos de Radio Voz, son Manola de Ribeira. Xa foi moito tempo que non estou en contacto con vos, pero sigo vos escoitando. O que pasa que me foi moi difícil de poñerme por asuntos personales, non puden chamarvos, pero si vos escoitaba de vez en cando. Hoxe quería escoitar unha canción dos Panchos que se titula La Hiedra, porque me trae moitos recuerdos. O ano pasado pedímbola por o meu aniversario de boda. Este ano non puden pedírbola ese día, pero pídobola hoxe. Moitas gracias e compártoa con meu marido, claro. Un biquiño grande.

0: Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: ¿Qué tal, amiga Esther?
0: Pues ven. Pelín confuso en estos últimos minutos, pero supongo que ven.
1: Es un poco inconfuso. Bueno, pues aquí el ángel desde Puerto Madryn.
0: No, confusa digo yo porque suponíamos que, bueno, máis ou menos tiñamos a cousa encarrilada e tal, e que estábamos a... Bueno, en fin, un momento de confusión.
1: Eu creo que tal como observo, eu penso que estes políticos, se é verdade que nos ou nos fanos así, que somos tontos, eu non sei, porque eles creo que pensan un listo. Pero, como son eles que están aí sentados aí, pois nos, o Xan Pueblo traga todo o que lle vota así, señor. Pero eu non vixe cousa tan clara como todo iso. E despois terán ojos, teñen moita cultura, un montón. E despois educación, para min, cero, porque non teñen por que chamar a un ou outro ti isto e ti o outro. Non, señor. Ois, ti ou fixetes ou non fixetes. Já acabou. Pero non é que ti isto, ti o outro, ta. Iso é para que un pobo despois falemos despois non tiñamos para que un pobo non tiña educación, que xa non ten. Porque, claro, os políticos non guardan educación e cultura xa hai moita. Se senón, que non digo que non sean cultos, pero educación ninguna. Educación é un vexillo porque teñen que chamar de un que non fixo, outro que non sei que, outro non sei quanto. Pois, eso, se alguna cousa tal, pois terá que ser de justicia quen vota mal disso, ou quen... Que pasa que, até incluso, queren gobernarnos a justicia. Non, señor, a justicia é justicia, punto. Tanto para unha parte como para outra, como para outra, como para outra. Calquera parte é justicia e se acabou. Non hai que decir, non, porque ten que... Non, a justicia é justicia, o que marca a lei. O que marca a lei. O que pasa é que, claro, como dicen moitos, dicen o que fixe a lei, fixa trampa, claro, é verdade. É totalmente así, porque tal como... Porque primeiro van unha lei de unha maneira, despois van a lei de outra maneira. Claro, así. Pero, pois, o que deben de ter é... Agora xa empezan, porque claro, xa empezan a chamarse menos guapo calquera cousa, un outro. Porque ti isto, ti outro, ti un da máis allá. Pois, eu, para min, xa non os cuento. Xa non os cuento porque me dan verdadeiramente repelús. Dame repelús, porque o que ten que ter unha persoa é educación. Uh-huh. É como no, como eles a educación non a gastan, non a saben gastar, pues é así, tú vas pola calle, escoitas cada barbaridade, mi madre. Quedaste un pouco anodadado. Eu, por exemplo, quedo má anodadada. Como a mí, ten que quedar moito máis xente. Porque, se é verdade, a verdade que escoitas algunas personas novas e bellas, igual, falando cada cousa que bueno que impresiona. Impresiona. É onde ven iso? Iso ven de que os políticos, a xente que temos aí gobernándonos, pois non usan educación. Como non usan educación, teñen moita cultura, sí, señor. Diplomas colgados na parede, un feixe deles.

0: hija tiene un pecho de diplomas colgados en las paredes. Bien, pero o diploma principal, que é o da educación. Además, eu creo que unhas personas cara un público como son os políticos que falan burradas, como falan moitas veces, pois, olles, clama ao céu. Entonces, o que deben de ter é educación. Ese é o que debían de ter, que por desgracia non a teñen. O se teñen, non saben usar. Terana, non digo que non a teñen, pero non saben usar a educación. O que hai que ter é saber educar, saber ter educación. Ese é o primeiro, ese é o primeiro que debe ter unha persona. O sea, está moi de educación, senón é cultura, pero educación non a sabe usar. Eu creo que saber, eu por exemplo, intento ser educado con todo o mundo. Intento de ser, teño cultura, pois cultura teño a mínima, pero teño moita educación que para mim é o primordial. Primero, é como a mí, moita máis xente que dice, no, a educación é o primeiro. Despois, a cultura é cultura, pero, claro, así, porque, por exemplo, a xente nova, luce nas casas, non hai educación, se non están la sacando esta xente, estes políticos que temos aí, que son tamén en serán moi bons políticos, e teñen moitos cuadros colgados nas paredes, pero para teñes o principal, para que educación. Houve certos políticos nunca, pero agora cada vez más
1: continuamos, por favor.
0: Falando esas burradas. Bueno, querida y amiga Esther, buenas noches, buen descanso, sería hasta domingo por la noche. Domingo por la noche, aquí las noches con Esther.
1: Pues agradamos, ¿vale? Que sí. Graciñas.
0: Así que domingo por la noche contamos con estar con usted, ¿vale?
1: Sigamos, pois. Grazas, boa noite. Un saudiño, moi boa noite. Ata logo. Esto Radio Voz, cuéntanos que opinas. Buenas noches.
2: Hola, boas noites, Esther.
1: Boas noites.
2: E ointes.
1: Que tal?
2: Son Manuel desta Coruña.
1: Benvido, Manuel. Adiante, que tal?
2: Me hallada. Vamos, gracias. A ver, estamos escoitando con atención a todas as... A toda a xente que fala, ¿no? E bueno... eu primeiro pediría un gran respeto para o que é a palabra democracia e o seu significado. Entonces, un país como o noso, que é unha das democracias máis xovenes de, ou podemos dicir a máis xoven de Europa, pois digamos que respetala por encima de todo e que siga vivindo pois moitos séculos, ¿no? E eso por unha parte, ¿no? E por outra parte, teño que dicir que efectivamente a escala mundial estamos, pero non só a escala europea, estou dicindo a escala mundial, estamos faltos de talentos importantes que te dirijan as políticas en todos os países, ¿no? Empezando por os países máis grandes, ¿no? Es decir, desde Estados Unidos hasta a propia URSS, que está pues cometendo genocidios continuamente, ¿no? Miremos para toda América do Sur, toda a volta que está dando, países que eran

0: ricos y que están metidos en la gran miseria, y a sus últimas elecciones pues gobernan quienes están gobernando. Vamos a ver lo que pasa en Brasil, porque es o último que nos queda, ¿no? Eu digo que España non é distinto dos demais países, xa vou falar europeos, non? Uh-huh. Es decir, por que non é distinto? Home, porque vamos a ver, tendo unha democracia tan xoven, quero dicir que en 50 anos os avances que nos fixemos, digamos que non, son inagualables por calquera outro país. E se miramos aos nosos países veciños, miramos o que está sucedendo en Francia, revoltas continuamente día tras día, que está pasando en Inglaterra, que xa están falando de volver a integrarse na Unión Europea, que está pasando en Alemania, en fin, son grandes potencias, potencias superiores a España, y sin embargo tienen crisis enormes, ¿no? Crisis enormes. Entonces, España, por eso digo que no es un país distinto. España es un país que sigue aguantando con moitos problemas, eso non cabe duda, moitos problemas. Problemas sobre todo porque existe unha crispación que eu a teño moi clara. É dicir, neste país, desde que hai democracia, se a dereita non goberna, vamos a ter liorta sempre, continuamente. É dicir, que se aprobaran esta legislatura alguna lei proposta polo partido do goberno, creo que hai dúas ou tres e non máis, non? Bueno, e para non personalizar, falando de tontos e listos, eu falo máis ben de condutas inapropiadas, é dicir, hai persoas moi inteligentes, por suposto, hai persoas menos inteligentes, pero eu non falaría de persoas tontas e listas. Hai persoas que saben moi ben o que queren, saben moi ben como expoliar as masas, é dicir, saben moi ben como axitar, non? Expoliar o que as masas, saben moi ben como conducir a xuventude, pero, xa digo, por eso que non diría que sexan máis listos ni menos listos, non? E despois, no caso, por exemplo, da política, hai claro, na política non están, digamos, as persoas mellor preparadas, non están, es decir, hai cantidad de xente neste país que son grandes eminencias, pero non están no mundo da política. ¿Por qué? Por distintas causas, es decir, para a política tampouco vale todo o mundo, es decir, pero hai xente que podría ocupar postos moi importantes no que no mundo da política, es decir, tanto dunha parte como de outra, es decir, tanto dos partidos de dereitas como dos partidos de esquerda, ¿no? E despois, en canto, decíades, falábase algo sobre a muller, ¿no? Me parece que non, que tamén...
1: Bueno, surdía como un tema, sí, porque nos falaba unha das ointes, efectivamente, do que veía dunha entrevista que veía na televisión. Pero bueno, está todo moi relacionado, porque falamos, efectivamente, de tontocracia, de mediocracia, de moitas cuestións que non teñen nada que ver, como ti disco, talento, en moitos ámbitos. E o ámbito social é un deles tamén. Hai moita tontería no ámbito social, sí.
0: Mira, sabes o que pasa? Eu sigo aquí dicindo que hai que educar a muller desde a casa, desde os colexios, desde as institutos, desde, vamos, colexios, educación na casa, de que sepan valorarse, de que por encima de todo sepan, teñan unha gran estima de sí mismo, de que non se consideren nunca inferiores ao con respecto a clase masculina. Es decir, que cando un rapaz ou algo as mande calar, que non se den nunca por avasalladas, que contesten e sepan e saiban o que teñen que contestar. Es decir, todavía hai moitas mulleres que transixen moito, desgraciadamente, ¿no?
1: Sí.
0: Por diversas